0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på P7 Klem med Ellen og Kjetil.
2: God morgen.
1: Høydepunkter.
3: Jeg tolket det som en oppfordring og en etterspørsel etter flere vitser på radiodelen.
2: Absolutt.
3: Da du i går fortalte at du noen ganger måtte gjenfortelle vitsene som du hørte av meg til vennene dine, fordi de spurte, har du ikke en vits å fortelle, Ellen?
2: Ja da.
3: Vi synes jo tydeligvis at du har veldig bra vitser å fortelle, og se nå for deg at du på stranda sammen med vennene dine om sommeren og trenger noen sommervitser for å få opp stemningen. Har du hørt om badevakta som slutta i jobben fordi arbeidsoppgavene var så vanskelige?
2: Det var ikke så dumt.
3: En sommermusikkvits her. Hvordan vet du at en bil er fra Jamaica?
2: Jeg vet ikke.
3: Og du ser det på registreringsskiltet. Det er produsent Niklas som ler i bakgrunnen her. Jeg må bare si at noen av disse har jeg stjålet på internettet, noen har jeg skrevet om, og den siste har jeg laget helt selv.
2: Okay.
3: Det er bare å glede seg. Hva gjør du hvis du har for mye gulrot i hagen?
2: Jeg vet ikke.
3: Da må du gulrydde.
2: Nei, det er jo... Hva er det for noe? Hva er gulrydde?
3: Det er når du har for mye gulrot.
2: Det blir for dumt.
3: Hvordan kommer vepsene seg på stranda?
2: Nei, jeg vet ikke, de flyr.
3: De tar badebussen.
2: Den har du skrevet selv, eller? Den hørte du som du har skrevet selv.
3: Hva kaller man en mannlig svømmer?
2: Jeg vet ikke.
3: En badekar?
2: Ja.
3: Og Sverige er Norges nærmeste sommerferieland. Vet du hva slags frukt de spiser på undergrunnen i Sverige?
2: Ja, en tunnelbanan.
3: Tunnelbanan, det helt riktig.
2: For den har jeg hørt før.
3: Men den har du ikke hørt før, for den har jeg laget selv. Dette er den siste. Og to sauer som sto og snakket sammen, og så sa den ene sauen til den andre, lurer på om vi får noe bra vær i sommer.
2: Ja.
3: Du skjønte den, eller?
2: Ja,
3: du skjønte den, ikke sant? To damene lurte på om det var noe bra fyrer på gang i sommeren.
2: Og som vanlig så må du mansplaine helt vitser som man skjønner selv.

0: God morgen, sommeren den i gang, og da det viktig å omgi seg med, de, med hyggelige folk som får en i godt humør, og derfor har vi invitert Trine Lise Olsen til studio i dag. God morgen, Trine Lise.
1: God morgen, fin folk.
0: Vi vet at du glad i bading. Når starter badesesongen for deg?
1: Jeg ikke en sånn bader.
2: Nei.
1: Nei, jeg ikke sånn her, åh, nå det litt varmt. Det må være varmt. Mm-hmm. Ja.
0: Men du sånn som ligger ute i timesvis og koser deg i vannet, eller du liksom redd for type maneter og fisk og alt som ligger under?
1: Hvis jeg liksom i varmere strøk, så har jeg badering og ligger og dupper der i evigheten.
0: Har du badering?
1: Ja, jeg 50 år har badering. Jeg hvordan, elsker det.
0: Hvordan badering det du har?
1: Jeg sånn stjerne med glitter i. Det
2: fantastisk. Har med deg på ferie
1: til utlandet? Jeg tar på den på ferie. Og så sist, nå når jeg var med min like gamle venninne, Kirsti, ja. Og da bare ble vi enige om at denne ferien så tar jeg ut lufta for hver, for jeg måtte gå rundt med deg på restaurant og sånn etterpå. Så jeg sa, ok, jeg koster på meg de 50 kronene det koster å blåse den opp hver dag.
2: Du betaler noen for å blåse den opp for
1: ja,
2: deg også?
1: Ja, er du gær? Du feier jo bare på sånn en kiosk. Jeg tror det koster 30-50 kroner.
0: Yes. Du må jo klare å blåse opp baderingen selv.
1: Ja, men Kjetil, det handler ikke om å klare.
2: Det handler om vilje.
1: Ja.
2: Badering i Oslofjorden, bruker du det?
1: Nei,
2: det er,
1: ikke enda. Ja, men også er jeg litt mer redd for ting i vannet her.
2: Mer redd for maneter i Norge enn i utlandet?
1: Ja, for der kan du liksom se bunnen. Her er, liksom, her er det mørkt.
0: Hva er det du er redd for da?
1: Hai, hvis det er...
2: Hvis
1: jeg er helt ærlig, så er jeg redd for hai.
0: Har du sett noe hai i Oslofjorden de siste?
1: Nei, men man ser jo bilder av det hele tiden.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så bare, den spiser ikke deg. Ja, men det orker ikke jeg å vente og se.
0: Ja, så ser du for deg et sånn haieperspektiv, haien som svømmer under, og der henger du i den der sjøstjerna.
1: Ja, ikke sant? Se, jeg ser ut som en fruktfat som er litt sånn pynta, litt sushi, sushi-pynt. Men så tenker jeg også at, at liksom, for jeg har jo lest om hai, og da er det sånn her, hvis du kan skremme dem, hvis du klarer å skremme dem, så blir det helt forvirret og bare svømmer i et åttetall. Så da tenker jeg liksom, jeg vet jo at jeg ikke klarer å svømme fra en hai. Så da er mitt, hvis jeg noen gang bank i bordet møter en hai, så må jeg jo heller prøve å skremme enn å svømme. Jo, men så er det jo sånn lyd som går under vann, og min stemme går garantert under vann.
2: Tror jeg.
1: Ja, ja. Garantert. Den bare somarer seg bortover og bare, og den bare, det her vil jeg ikke.
2: Hvis ikke så har du god hjelp av en kul badering. Ja.

0: Tone, der tok det for lang tid.
1: Ja.
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Nok en gang.
2: Du får prøve deg igjen. Det lov til å melde seg på flere ganger og få revansj.
1: Ja, da, jeg får gjøre det, vet du.
2: Så må du ha en fin tur ut i regnet sammen med Miro.
1: Jo, takk for det du.
2: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Og du som hører på nå, det selvfølgelig mulig å være med i morgen, men da må du melde deg på. Send oss en sms, kodord morgen og navn.

Madrugada og Anne Brune var lift me på P7 Klem rolig favoritt. Har du bursdag 4. juni, så det I dag. Gratulerer med dagen. Deler den med Angelina Jolie. Skuespilleren har blitt 51 år. Ulrikke nå. Attention.

jo en veldig hyggelig, litt sånn artig historie bak denne sangen, for jeg vet ikke om du husker Bonnie Taylors Total Eclipse of the Heart. Det var en sang Jim Steinman skrev for Meatloaf, men han sa den gangen at nei, den vil ikke jeg synge, det en damesang. Og når Jim Steinman da ved en feiltagelse spilte It's All Coming Back to Me Now, så sier Meatloaf, oi, den vil jeg synge. Og da var Jim Steinman kjapp på replikken og sa, nei, nei, nei, den sangen den ment for en kvinne.